0: چاہیے، کس طرح سے ہم ان کے کھیتوں میں ہم زیادہ سے زیادہ سینچائی کی ویوستھا کر سکیں، انہیں اچھے بیج اپلبدھ کرا سکیں. تو ایک وہ کسانوں کی اور ایک تو زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے، اور دوسرا میں کہوں گا کہ استھانی استر پر سنچن کی ویوستھا، اس پر بھی کافی نویش ہوا ہے اور اس کے اچھے پرینام آئے ہیں.
1: مسٹر پروتی، ہم نے پانی کی بات کری، ہم نے باڑھ کی بات کری، اگر میں سی ڈی آر آئی کا ماڈل سمجھوں، آپ کا ماڈس آپرینڈی جس کو کہتے ہیں وہ سمجھوں، تو سب سے پہلے پرائیورٹی میں آپ کون سے نیچرل ڈیزاسٹر کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
2: سو آئی تھنک پانی کا سب سے بڑا ہے ایکچولی، اگر ہم نے ڈیٹا بیس ایک ڈالا ہے 3 سال پہلے، کہ گلوبلی سب سے بڑا رسک کس کا ہے، وہ فلڈس کا ہی آتا ہے، بھوکمپ کا بھی آتا ہے، اس کے بعد پھر سائیکلون آتا ہے، اب گرمی کا بھی شروع ہو گیا ہے، اب
1: ہیٹ ویو
2: لیکن ایکسٹریم ہیٹ. اب ہیٹ ویو کیا ہوتا ہے کہ اب ہم کو پتہ ہے دلی میں گرمی آتی ہے 45-50 degrees کا ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کے ساتھ اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، آپ کی یو نو اے سی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، بجلی کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، آپ کا سسٹم اس ٹائم کام نہ کرے، ہاسپٹل کی زیادہ ضرورت. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. فلڈس تب بھی سب سے آئی تھنک 8 out of 10 آپ کے فلڈس کے ہی ڈیزاسٹر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن باقی کی بھی جب بھوکمپ آتا ہے تو ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی. جب بھوکمپ آتا ہے وہ کم آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو پھر بہت ڈسٹرکٹ کرتے ہیں. فلڈس ریگولرلی آ رہے ہیں، ان پہ ڈسٹرکشن بھی بہت ہو رہا ہے، لیکن اس پہ اب کام اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ کل کو پتا ہے پانی میں ویریبلٹی آئے گی، پریسیپٹیشن میں ویریبلٹی آئے گی، اس کو فلڈ اور ڈیزاسٹر نہ ہو پائے اس پہ سوچ ابھی کافی چل رہی ہے. اینڈ یہ صرف بھارت میں ہی نہیں، یہ باہر دیشوں میں بھی اسی پہ کافی فوکس آ رہا ہے. اب آپ نے یورپ میں بھی دیکھ لیے
1: گرمی
2: بٹ فلڈ، اسپین میں بہت بڑا فلڈ آیا ہے، ایک اور چیز شروع ہو گئی ہے وائلڈ فائر، ابھی اگین ہمارے بھی اسپین میں بھی آیا ہے، پیچھے لاس اینجلس میں پورا کافی شہر میں بھی. تو یہ سب چیزوں میں جنرلی زیادہ اٹینشن ہو رہا ہے، اور کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب پتہ لگ رہا ہے کہ وی آر ناؤ 1 to 2 degrees وارمر گلوبلی میں. پچھلا سال سب سے گرم سال تھا، اس کے پہلا سال وہ سب سے گرم سال تھا. تو یہ اس کی وجہ سے ویدر پیٹرنز بھی چینج آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ وائلڈ فائر ہو گیا، ابھی گلیشیئر بیلٹ کی بھی پرابلم شروع ہو رہی ہے. سو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ اس پہ کام بھی ہونے لگ گیا ہے کافی.
1: مسٹر پروتی، آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ کافی ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں، جیسے ابھی برکس کا سمٹ ختم ہوا، اس کے علاوہ بھی ایس سی او میٹنگ ہوئی، کافی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، اور سارے جیسے آپ نے دیشوں کا نام لیا، ہر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر سے پریشان ہے اور سمادھان ڈھونڈ رہا ہے. تو اگر ہم ملٹی لیٹرل فورمز کی بات کریں تو وہاں بھارت کا نیتریتو کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے جا کے کوئی ہم نے کیا ڈاکیومنٹ ایسا بنایا ہے کہ سارے دیش ایک پرٹیکولر ماڈس آپرینڈی کو فالو کریں گے، یا یہ ایک انسیڈ رول ہے کوئی
2: ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ کرشنا جی بھی اس پہ آ کے طرح بات کریں. ہم سب دیشوں نے ایک سینڈائی فریم ورک اگریمنٹ پہ سائن کیا ہوا ہے، یہ اگریمنٹ بول رہا ہے کہ ہم سب دیش ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پہ کام کریں گے. یہ آلریڈی ہے، G20 ہوا تھا بھارت میں، اس ٹائم بھارت نے G20 فورم میں بولا کہ ہم ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا مدعا میں ایک ورکنگ گروپ ڈالیں گے. انڈیا نے لیڈرشپ لی، اس کے بعد برازیل نے اس کو فالو کیا، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے اس کو فالو کیا، اور سی ڈی آر آئی کو اس گرو سے میں بولوں گا کہ ہم 7 سال بھی نہیں ہوئے ہمیں اسٹیبلش ہوئے، لیکن ہم ان تینوں فورم میں ڈیزاسٹر ریزلنٹ انفراسٹرکچر پہ ان سب گروپس کے نالج پارٹنر تھے. اب آگے اگلے سال سینڈائی پہ بھی چرچا ہو رہا ہے کہ سینڈائی کو بھی اب تھوڑے ٹائم آ چکا ہے، اس کو پھر سے دیکھنا ہے کہ اگریمنٹ میں چینج آئے، اس میں بھی اب بھارت لیڈرشپ دکھا رہا ہے. اور سینڈائی کا ایک ٹارگیٹ ہے، 4 ٹارگیٹس میں سے ایک ٹارگیٹ ڈیزاسٹر ریزلنٹ انفراسٹرکچر پہ ہے. اس میں ہم ضرور بھارت کے ساتھ کام کر کے اور باقی دیشوں کے ساتھ کام کر کے بولیں گے کہ اس میں کیا اگریمنٹ دکھنا چاہیے، تاکہ اگلے جو 10 سال ہے اس پہ کس ٹائپ سے فوکس ہوا جائے، اس پہ ہم ضرور اپنی نالج لائیں گے وغیرہ، اس کو سپورٹ کریں گے.
0: تو یہ جو ہے کئی چھیتروں کی اور امیت جی نے اپنا دھیان کھینچا ہے. ایک تو جسے انہوں نے کہا کہ فارسٹ فائر پر، تو فارسٹ فائر کے لیے ہم نے ایک الگ سے کارکرم شروعات کی ہے، ابھی وہ ہے نا 15 راجیوں میں وہ کارکرم ابھی چل رہا ہے. تو ہم نے جو ہے

اس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آنے والے ریاستی انتخابات میں شکست کے خدشے کے پیش نظر پہلے سے تیار کیے گئے بہانے ہیں۔ انہوں نے کانگریس قائدین کو چیلنج کیا کہ اگر وہ چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پہلے ان حکومتوں سے استعفی دے جو اسی چیف الیکشن کمیشنر کے تحت ہماچل پردیش، کرناٹک، تلنگانہ اور کیرل میں تشکیل دی گئی تھی۔ نکلس روڈ پر چیف الیکشن کمشنر گیانش کمار کے استعفے کے مطالبہ پر کانگریس کے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے کانگریس قائد دانم ناگندر نے آئندہ خیرتآباد ضمنی انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی کا اعتماد ظاہر کیا۔ حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی راماراؤ نے بہادر گڑا کے ان کسانوں سے ملاقات کی جن کی اراضی بلٹ ٹرین منصوبے کی زد میں آ رہی ہے۔ کے ٹی آر نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ کسانوں کو ہراساں کرنے کے بجائے ان قائدین کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے جنہوں نے 420 وعدے نہیں کیے تھے اور انہیں پورا نہیں کیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر غریب کسانوں کی زمین کمیشن پر حاصل کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ حکومت ایئرپورٹ کی زمین یا اہم سیاستدانوں کی نجی اراضی کے بجائے کسانوں کی زمینیں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کے ٹی آر نے کے سی آر کے ایک سال کے اندر واپسی کا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کسانوں کو سپریم کورٹ تک قانونی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے جاپان میں جاری 2026 ایشین گیمز میں خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والی حیدرآباد کی شوٹر ایشا سنگھ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے 5 شوٹ آف مرحلوں کے دوران ایشا سنگھ کے پرسکون انداز کی ستائش کرتے ہوئے ان کی جدوجہد اور حوصلے کو سراہا۔ چیف منسٹر نے انہیں خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی سطح پر تلنگانہ کا وقار مزید بلند کرتی رہی ہیں۔ ایل نینو کے اثرات کے باعث تلنگانہ میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد اور محبوب نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کھمم میں 34 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول کے 31.8 ڈگری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید 2 ڈگری سیلسیس اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ گاندھی بھون میں یوتھ کانگریس کی ایگزیکیوٹو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ نے نوجوان قائدین پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان سرگرم رہیں اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ محنت اور سیاسی لگن مواقع فراہم کرتی ہے۔ مہیش کمار گوڈ نے یوتھ کانگریس کے تاریخی کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے کئی اہم سیاسی قائدین کو تیار کیا ہے۔ انہوں نے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کو ترجیح دینے کا وعدہ کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا نے انجینئرنگ عہدیداروں کو ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکول کی تعمیر کا کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے 24 گھنٹے کام جاری رکھنے، مقررہ مدت میں تعمیر مکمل کرنے، ہفتہ وار پیش رفت کا جائزہ لینے اور مسلسل سی سی ٹی وی نگرانی کو لازمی قرار دیا۔ تلنگانہ حکومت نے 1 اکتوبر کو مقررہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس دن چیف منسٹر کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس طے ہے۔ محکمہ آبپاشی کے انجینئر ان چیف رمیش بابو نے کے آر ایم بی کے چیئرمین کو باضابطہ خط روانہ کرتے ہوئے اجلاس کے لیے نئی تاریخیں مقرر کرنے کی درخواست کی۔ خط میں کہا گیا کہ کابینہ کے اجلاس میں اہم انتظامی امور پر غور کے باعث اعلیٰ عہدیدار مصروف رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے مرکز کے اس فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا جس کے تحت 2000 سے زائد مالیت کے مخصوص یو پی آئی لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ عائد کیا جائے گا اور یہ فیصلہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ سے نافذ ہونے والا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت کی سربراہی والی بینچ نے معاملے کو تکنیکی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے مرکز اور ریزرو بینک آف انڈیا سے جواب طلب کیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 96% صارف اس اقدام سے مستثنی رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایم بی بی ایس کے کوالیفائنگ امتحان سے قبل تلنگانہ میں مسلسل 4 سال تعلیم کی شرط مقامی ریزرویشن کا دعویٰ کرنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ شرط صدارتی حکم نامے کے مطابق ہے۔ جسٹس بی آر گوائی کی بینچ کے سابق فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے جیلا انگیتا کی درخواست خارج کر دی جس میں اس شرط کو من مانی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا۔
अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के फैसले को बरकरार